chinalongachi nkhabe kwakupulumukira kwansete kunaendene nkugumana moto mama iwe tsetsetse ona nyate ona nyate ona ngondo ona ngondo nalongachi.